Sveti Kirilo Aleksandrijski, porekla plemičkog i blizak srodnih Teofila, patrijarha Aleksandrijskog, posle čije smrti bi posveđen za patrijarha, vodio je tri ljute borbe za svoga života, s jereticima Novacijanima, s jeretikom Nestorijem i sa jevrejima u Aleksandriji. Novacijani su postali u Rimu i tako prozvani po Novacijanu prezviteru, jer su načelniku. Oni su se gordili svojom vrlinom, hodili su obučeni u belo odelo, zabranjivali su drugi brak i držali su da se ne treba moliti za one koji učine smrtni greh, niti primati natrag u crkvu one koji jedan put otpadnu od crkve, pa ma se oni gorko kajali. Kiril njih pobedi i istera iz Aleksandrije, zajedno sa njihovim episkopom. S jevrejima bila je borba mnogo teža i krvavija. Jevreji su se bili osilili u Aleksandriji još od početka, kako je Aleksandar Veliki zasnovao taj grad. Njihova mržnja prema hrišćanima bila je besna i smušena. Oni su ubijali hrišćane mučki i trovali i na krst raspinjali. Posle duge i teške borbe, Kiril je uspeo kod cara Teodosija Mlađeg da se jevreji proteraju iz Aleksandrije. Njegovu borbu pak protiv Nestorija, patrijarha Carigradskog, rešio je treći Vaselinski sabor u Efesu. Tom saboru predsedavao je sam Kiril, zastupajući u isto vreme i papu rimskog Celestina, po molbi ovoga koji zbog starosti nije mogao doći na sabor. Nestor je bude osuđen, anatemisan i od cara progran na istočnu granicu carstva, gdje je umro smrću užasnom, jer mu crvi razjedu jezik kojim je hulio presvetu Bogorodicu, nazivajući je Hristorodicom. Posle svršene borbe, Kiril je u miru proživeo i revnosno pasao stado Hristovo. Predstavio se Gospodu 444. godine. Za njega se kaže da je sastavio Bogorodice Devo Radusija.